Womo ene ne besan kon dine dia ne ebe wa mantaduma. Ente se ye de na ekofa